السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلن خبرون نمبر علی خان صدر جمهوری دروپدی مرمو درنگ نئی دلیا راشترپتی بھون لا سنا لوستم نز نشو استاد روگی بہادر اس کوری نی سیر اس کا گرل بسیوت خانی تقریب پن حق لنے سنن پانس گو ستانس کوئز یوسترن شمق میون رگل کھگے پولیس پون دونا مرکزی زیر انتظام علاقہ اونی پولیس سی لازمی اللہ بہادر اس کوری سنن پون درنگ شامی تو سد غے کس گو ستانسن دیس نن پون یوسترن شمق میون مسلہ پولیس پاونس لوکسو لونگنیاں کنتی ہم بان گن چک پیسٹرو لگا پھر چک سین دیس گن پاون ارگیسترد گنگ پینگ سر تقسی گھر کھر لا یل شکس پاون نگم بوز گرن می فی الاز بین یود کانونی فیا بھارتی تو تے بین دکھانی فرالوکسن دن لا کھون سین سر جمہوری دروپتی مرمو دیو بچک دن لا میمان سی فیا اوشن لسن مل لا کھون سپی اسٹرو لگا گرل بکھانی تقریب پینگ سنگن پاون پھر چکس کھان ان وزیر اعظم نریندر مودی شلر سے کھوری زکس کھوری یکما سمی جگہ درنگ وکٹوریا نوا شکتی ویناگر مندر لاسوں سے پوجا ارچنا مل حسین دیر وزیر اعظم نریندر مودی بھارت پا میمان سننا یمبونگ تھوکسین دیر یپنا وزیر اعظم اس پیس پا گا یوت خن مہاتما گاندھی رگوٹ پے کا چھسلوک سے مندوک فرچک سین جناب نریندر مودی ایل ایس سی یکما سمی زکس کورپو چھم سے درنگ بھارت لالپسین کھوئنس گندیا رگیل کاک پو شخصیت سنگ می لو غب چو گنگر گیا سنگ می یک پیگا قومی تغی تقریب پین کھاق لن سپن کھوئنس دی تقریب پین عزازی دن فیز استے کا کھاق لن کھانن دیو چخصی عزاز بھارتی وزیر اعظم گمار لکتک یون سین وزیر اعظم نریندر مودی دنیائی تھوغی کا یوت خن لوکسو کشیم سنی سق لوکس احترام بچاؤ کھک چن سون سین زیس سوشل میڈیا پوسٹ کی استرولگا جناب نریندر مودی سنسکرت سبھاس تہان یعنی رنتھوس چن سپریک شیئر بینچک دنیائی فروما چک کشیم سن استرونگ سے یک پی فیا میمانسلا چک سون سے دنلا یونگ زرین دیوز بسے میمانگ سوسوی باریاں چک ڈل دونا ارگلوکس لاس کے تھپ تک سپریم کورٹس درنگ میمانگ سی فن کھی فیا یوت خن درخواست شگی کا شخصمو سماد بے فیا رن لکس مبائن دی درخواست پہ استرولی کا شیری رام جنم بومی تیرت کرسٹرا ٹرس سی

0: توک چجس دیمن پونگا ایزین شزده بوز یا جو خدا ناش سلمانی فقره.
1: درن تست شبنا چوی فیا پروگرام یعنی نرپین میریم ویو دونا اپ همیکا دیو اکاش وانی کرگلین وقت پا تو سطرک چنو کسد اکاش وانی دهلی کنا خبر کسد اکاش وانی دهلی کنا خبرون ریلی بیت ریلی لادان بازد

درن تست کیت پانی فیا پروگرام یعنی نت پن میریا مې دونا په مې کې دیو آکاش وانی کرګلین واس په تو ستو دردون سو سو کزتا هانس پرسنونی پروگرام پروچوګت نین مزات پروگرام پروچوګن پین محمد شریف